0: Gopini en pemenyo gina mobero bal nu neno koma tenini yateni jinwi bal enemi yakina bala menu jini balo gina chela piretek obedo tore etedok ping ikom ngwame jini tiu enemi ujakayo tetu warete dok ping temuole teko ni ruot atimo bal eno mio kom jin achalo chochu kobo nungi uyikwoni kwan kogar nyim yubu no
1: ching pere wea ching pere wea bero noti ya kobo ni
0: temede kitu
1: tia kobo ni nemba kok man wano tia kuyenyo tere unuo ni tia gira teni
0: tia teni
1: winyi temako
0: kang
1: meko nyi
0: eno mio kwena palo ba kajini winyo winyi temako itek neno ite chibu kana miri chibiye enta bo chunyaleng pebinu niang en mi chunyaleng kong miru na machel chak yebbi ngobe bal chak yebbi imong me chunyi en mi o kai ni tie atino ba kadi bede te chenyi kainen chunyuru amengoli ko nyopo

Enemy atinuba. Lokon kuni ateka peme tuho tuho. Achalu jakayo obiru loho kwamere. Achalu nu enu ngiyo. Luhe jua pul. Unutiungu ngure kome atek. Daunu tunicha mori jua unutia ngiyo. Bare jakayo donu peramo tunu bang yesu. Daunu tunicha me kitunu yesu. Tie kare chelkede jakayo. Enemy duonga joda do ngi bari beru ginwara me konyere pe te chiengi. Entu gina chel. Yesu binu piri. Yesu binu me konyi. Yesu binu me we yu kori. E kon ba. Ukila lo. Mi mo. Bino melo any bino mengo lokop ento bino melo ri kom chilo me bal me jini ngut itewe kobal me jini ngut itewe ko timoga riso a me pekelo kogi komoba me we ku gigi moga ajo ngungure kedi komi jinan ko e lokwoni akari ko no bedi jo lori komi jo kobungo ko e jina ko ye ko e ga

0: tunu tekelo yom yichoro e chunja ka pien ngato lang wat kwanyim wat in yuta la kana no en no chora mere a dek tieng pier yo no no
1: a dek tieng pier yo no no tia kobone nena chungi togola kuna tuomo
0: yeso kristo a cha chungi to ti joke ne chungi nuang akari rabi ki kopo ba kamut lom te chenge ba oba ene do ka yiti polo te binu te biru ko chwa ti ka be tu chapala ka nyu ko ko ba pe chu yibe da nuang a cha Kristo Yesu okoni eniti kongodo Dando tu ni chame entia kongo doga lako Dang tini ni jini winyo ko Da chalo ko bijaka yuka kopa chela ken Okoni tini ni mirabedi odi Dang peo kobo dihi Okobo kome tini ni mirabedi odi Ada ini winyana kome ni tini ni achalo jini winyo ko Me chunya leng teli Te kubikiri kwena niene Mewek tini ni jini

0: Eno mi chamoro kayini bedo. Kegeni komoba. Moktami komoba. Obano ena yeti karchel kiri kare. Mewe yukorwa. Ijami mogo arrechu melobani. Eno bano ena mekaino luwa. Miwa ngeo be jami. Miwa ngeo poko gina be karche gina rajdishu. Eno miu jakayo temoko tamere. Eko mungure. Jo mungure koma tek. Amotu ni chamori jo lohi koma tek. Te bolu jamo kene dushu. Na gotu ni chamori te weko lonyo mero kene cha duch. Jakayo te tuwarte dog ping. Eno te tu ni chamogo. Jo kene jame ti chingi. Pera ngeo na ayye. Pengeo bero baka kwena ti ye. Eno gina chela pire tek. Nge Yesu Kristo ame mori ngeo jame lobe ni dushu. Eno kwe chang ngeo Yesu Kristo. Yesu Kristo ena ye obeda ga. Kira gonywa meje medushu akade woro baye kana raj akade woro dinam ento Yesu Kristo miwa kare medohoro ateka peme tugutugu Yesu Kristo ena miwa jami Yesu Kristo ena yabu dogala me polo pirwa kana wano tiye kana tek akade tuni chama oru gigi mogo do guru wako idiere ento teko menyi Yesu Kristo nyo achalo binu konyo Simon Petero amoni umaho teke tibunye jela malayika te wora wora kede tuwer tagonyo na hajegele tinye dushu unu nguru ngara nga amo bao bedo nguru ngara nga ame Kristo ye kino ba Geni karachel kiri chunyi dushu kiri komo ba. Ete kwanyo achai karachel kiri ngungwa do hokoi penkop.
1: Penkop ti.
0: Penkop.
1: Ti jira luku mopore. Jura mera paru ya pungwen.
0: Jura pa.
1: Penkop ti tiang me abiro.
0: Penkop ti tiang me abiro.
1: Tia kobo ni.
0: Tia kobo kitia.
1: Umi ujolong ameone.

0: baru. Dah itu ini yang izin. Itu ini yang izin. Adung cawan ni warna wot dicorkup melau arek lau arek loho. Kawari ngene no. Lau rehe. Kiri kumuni. Aweno pewe huwie. Aweno pewe huwie. Aweno pewe huwie. Wanu ngene aweno, ha? Awena da ho kire weni cho ta konwa la tinere. Wiye tal ba wi paper kere totere. No wiye tal. Il pe minu nga wena mara wiye pota. No wiye nga otam. Eno mi ne goni. Aweno pewe huwie. Don kan yini gonyo. Ha? Kan yini gonyo. Ka ku muni aweno pewe huwie. No yini gonyo yora nga. Aweno pewe huwie. Bien nu. Wiye pa fa weno. Otal ba wiye tinere. Ha? Tote dan. Wiye tal. Ha? Ba wiye tinere. Adung, pegu pe, awe no pe we huwie, pegu pe nengo, ha? Rey, awe no pe we huwie.
1: Oh, boy mate, huwiwa. Tini ni, pegu pe ni, langurik maru loko kopi kiaro, langurik maru loko kopi kiaro. Ame peru ana wuru me kubuni, awe no pe we huwie gonyu nengo. Ami tini, kwa kwancho choro kanin.
2: I mean, Ginomio opunyo joy charo kop.
1: Ginomio opunyo joy charo kop.
2: Yes, ginomio opunyo joy charo kop.
1: Eh.
2: Yes. Kauno Yesu tie kene. Joanwa ngobero kun ngure dier kar chel. Kerjo mera pa. I mean, kerjo mera pa riario. Openye pi charo kop magui. Ente kop gini. Wunomi wimong melo chuba. Ento Joshua. Joshua tio. I mean, ento Joshua. Joshua atio ko. I mean, tio hocha. Kop dusho miyogi charo kop. Yes. Munda gihoka ya paro yo. Yes, that is a paro ya chel. Paro di koni. Okay, kama edika kana kitu cha hayene na pacha apataka ya paro ya chel. Ente ko bigini. Wunomi wimong melo chuba. Ento Joshua tio hocha. Ndo jo chati ho ko bisu mi ngi charo kop mebe da charo ri kucho ni kagin neno
1: kagino neno peku nena be
2: min kagino neno unen gina be chire kuro nena be dok kagin winyo win endo kuro niang tere yes kuro niang tere kadi duogo bango ba me wek balgi
1: Ibu udah cie meko bni, cero kop, uguyo kayo kop ni, ukoni unen, mewek peunen nabe, uguin mewek peunian.
2: Yes.
1: Enomi udah ni, I cero kop, nama cie lah dua kipu siro peuni, aweno pewehu wil, muti ginoro, manu nyoni kari ibu guborwa kane, cero peuni ana melo kama peru marani, unyua bera kuo, Eka ina bera kuri atina moro da doke bimu bero ngo
0: akuo
1: Eka jodu teko ba koba kadi o munu yairemo
0: aweno pewehu ngo
1: aweno pewehu wie munu muginuru anyo yini papo nyu toro itimo nyu yikwaro riki timo au teko ni munu kumenge aweno pewehu ngo pewehu wie Mono, I see here, Kakong, Aram Kobeno.
0: For you, my take a ray. While we're playing, no can appear, child, and who would be you while we're playing a Mario. Ubarawan, Achel, Ubarawan P. But while I tell Ubarawan P, one of you, come, I'm your poor pom. Ente balu mo lebiu. Ngale la tele ko do ko te cheni ngala ngala chelo balu wan. Adu yini nen ka wi be nu kan noro ha. Eka yiro

0: la kana enena me che wora nim cheno meni na tinini
1: yidira
0: wankwe
1: yidira kurma ditim dire bol
2: yidira wank
0: bidi ka wa rori dog ba ka yini tie podame tini ankomi yidira ton pa hello
3: a
0: wena
3: boy wini dore ba
0: boy wini mere tag dan
3: o ber karwa program
0: ber attack twat fal
3: a kyan kun kun ko takrib ne jam o kem
0: ah
3: a ku tir ma pal me ko fi sirbi o bon
0: yes a ponde ne
3: a tikeri ba
0: wore
3: ah a bin ko mor bo
0: da dar ye o giba ko gire pen
3: kenna na kwano nyirwa bala ko mori sirkin gwala do
0: mere
3: kwano nyirwa bala ko
0: mori sirkin de
3: eh ke ko man ko
0: okay
3: wa nanjo du chemete unyredi bi wori
1: ya do ya do ga badi